0: ذخیرہ شدہ پیاز کی قلت کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اس وقت ملک گیر سطح پر پیاز کی اوسط خوردہ قیمت 31 روپے فی کلو گرام ہے۔ جون 2026 کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ میٹرک ٹن پیاز برآمد کی گئی اور پیاز کی برآمدات معمول کے مطابق جاری ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کی جانب سے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب کرن ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل امور پر بامانے بحث، تفصیلی تبادلے خیال اور اہم فیصلوں پر توجہ دی جائے گی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایتھنول کوئی نیا تصور نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے۔ راجستھان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حیاتیاتی ایندھن کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی۔ جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے، اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا۔
2: ایتھنول کا کام نہ ہم نے انوینٹ کیا، 100 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں اگر آ جائیں تو اس پہ پہلی یوجنا بنائی تھی کانگریس کی سرکار نے، میں بات کر رہا ہوں 2006 سے لے کے 2008، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ 5% ہمیں بائیو فیول بلینڈنگ کرنی ہے 10 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹری میں، کر نہیں پائے۔ وہ دوسری بات ہے 1.4% پہ ہماری گاڑی رک گئی۔
1: آکاشوانی خبروں کا شعبہ اپنی سیریز پراکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت آج شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہے دیویندر سورا سے کی گئی بات چیت نشر کی جائے گی۔
3: ماتر شکتی نے وہاں کے جو بھی سمانت یا جتنے پرنسپل سبھی نے بھاگیداری دکھائی، اب بھی بیٹی کے نام کے آگے اوپر لکھنا ہے ماتا کا نام۔ آج پوری سڑک ہے جو بیٹیوں نے ورکشاروپن کیا تھا، آج پورے بڑے ورکش ٹھنڈی سڑک ہے، بڑا گرو محسوس کرتا ہوں۔ ساتھ میں رکھو تھیلا، کیوں کرے ہم راشٹر کو میلا، یہ کاریہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور انتیم سانس تک اس ابھیان کو مطلب ایک بڑی خوشی سے اور سمرپت بھاؤ سے چلتا رہے۔
4: پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ۔
1: یہ بات چیت آج صبح 10:30 بجے 100.1 پر آکاشوانی گولڈ پر سنی جا سکتی ہے۔ اس بات چیت کو نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البانیز نے وزیراعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیراعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹیجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے لیے مثبت اور باہمی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں اور اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل UNSC کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ اگلے کچھ دن کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی شدید بارش جاری رہے گی۔ IMD نے کہا ہے کہ خلیج بنگال کے شمال مغرب میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ

0: واقعات اور حادثات پر سعادت حسن منٹو اور فیض احمد فیض کے علاوہ بہت سے ادیبوں نے قلم اٹھایا ہے۔ سید اصغر وجاہت کا ہندی ڈرامہ جس لاہور نئی دیکھیا او جمیائی نئی، یہ ڈرامہ بر صغیر کی تخلیق کے موضوع پر ایک شاہکار تخلیق کے زمرے میں آتا ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا اور اسے اسٹیج پر پلے بھی کیا گیا۔ سید اصغر وجاہت کی تخلیقات پر نگاہ ڈالی جائے تو افسانوں میں سات آسمان، کیسی آگ لگائی، برکھا رچائی، رات میں جاگنے والے، ڈراموں میں جس لاہور نئی دیکھیا، او جمیائی نئی، باہوبلی وغیرہ کہانیوں کا مجموعہ دلی پہچانتا ہے، سوئمنگ پول، ڈیموکریسی، مختصر افسانوں میں شیر، چار ہاتھ اور ساجھا وغیرہ، سفر نامے، پاکستان کا مطلب کیا، ایران چلتے تو اچھا تھا۔ سید اصغر وجاہت کی تخلیقات میں سرمایہ دارانہ نظام پر طنز نظر آتا ہے، سماجی حقیقت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی جیسے گہرے موضوعات ان کے افسانوں اور ڈراموں میں شامل ہیں۔ انہیں ان کی ادبی خدمات کے عوض سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ، کتھا کرم سمان اور ہندی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈرامہ نویسی کا ایک اہم شاہکار سید اصغر وجاہت۔ سامعین، ابھی آپ سید اصغر وجاہت کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ تقریر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے رخ کرتے ہیں مقالے کی جانب۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر شریف الدین سے ان کا مقالہ، امیر مینائی کی غزلیہ شاعری۔
1: دہلی ہندوستان کا دل رہی ہے، اس لیے وہ بار بار دشمنوں کے حملوں کا نشانہ بھی بنی۔ دلی میں شورا کی قدردانی اور سرپرستی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ختم ہوئی۔ لکھنؤ کے نواب اور رعایا کی یہ خواہش تھی کہ ہر معاملے میں دہلی سے بازی لے جائیں۔ یہ مرکز اب لکھنؤ کو منتقل ہوا۔ شاہان اودھ شورا کی سرپرستی کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ بہادر شاہ ظفر کی طرح خود بھی شاعر تھے۔ واجد علی شاہ جلا وطن کر کے کلکتہ بھیج دیے گئے۔ شورا روزی کی تلاش میں سرگرم تھے۔ حیدرآباد، بھوپال، لاہور اور عظیم آباد کے علاوہ شاعروں کی ایک بڑی تعداد رامپور پہنچی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یوسف علی ناظم خان تاجدار رامپور خود صاحب علم اور عظیم شاعر تھے۔ ناظم نے جن شاعروں کو اپنی سرپرستی سے نوازا ان میں امیر مینائی، داغ اور جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بے شک رامپور کی ریاست نہ دلی کے ہم پلہ تھی نہ لکھنؤ کی، اس کے باوجود یہاں شعر و ادب کو خوب فروغ ہوا۔ فن شاعری اور قواعد پر کتابیں لکھی گئیں، لغات ترتیب دی گئیں، شاعری کے علاوہ نثر کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ مرثیہ نگاری کی روایت بھی مستحکم ہوئی۔ گویا دبستان رامپور دہلی اور لکھنؤ کا سنگم نظر آتا ہے۔ مراد یہ کہ زبان کی رعنائی تو برقرار رہی لیکن تصنع اور بناوٹ میں کمی آئی۔ سادگی، برجستگی، شستگی، سلاست و روانی کی طرف شعرا کا خاص رجحان ہوا۔ معاملہ بندی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس طرح اردو شاعری میں ایک نیا رنگ و آہنگ پیدا ہوا۔ امیر مینائی کا نام امیر احمد تھا۔ امیر تخلص شاہ مینا کے خاندان سے تھے، اس لیے مینائی نام کا جز ہو گیا۔ لکھنؤ میں 1826 میں ولادت ہوئی اور وفات 1900 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد فرنگی محل میں تحصیل علم کی۔ عربی اور فارسی میں عبور رکھتے تھے۔ طب، نجوم اور جفر کا علم بھی حاصل کیا۔ بڑے نیک عابد و زاہد اور عالم و فاضل تھے۔ شاعری کی طرف بچپن سے طبیعت راغب تھی۔ لکھنؤ میں آتش و ناسک کے عروج کا زمانہ تھا۔ میر مظفر علی اسیر کی شاگردی اختیار کی۔ اسیر کی تربیت اور رہنمائی سے امیر مینائی کی شعری صلاحیتوں نے فروغ پایا۔ امیر مینائی واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ ہوئی۔ ان کی فرمائش پر ہدایت السلطان اور ارشاد السلطان دو کتابیں لکھیں اور انعام و اکرام سے سرفراز ہوئی۔ سقوط سلطنت کے بعد، یعنی جب اودھ کا دربار اجڑ گیا، تو امیر مینائی لکھنؤ چھوڑ کر کاکوری اور مین پوری کی خاک چھانتے ہوئے رامپور چلے گئے اور دربار رامپور کے سائے میں فراغت پائی۔

0: نواب کے کلام پر اصلاح دینے کی خدمت سپرد ہوئی، رامپور ہی میں شیخ وحید الزماں کی بیٹی سے نکاح ہوا اور تقریباً 43 سال قدر و منزلت کے ساتھ رامپور میں رہنے کے بعد ڈاک کی دعوت و فرمائش پر حیدرآباد چلے گئے، وہاں جا کر بیمار ہو گئے اور 1900 عیسوی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ متعدد تصانیف امیر مینائی سے یادگار ہیں۔ مینائی صاحب کا پہلا دیوان میرت الغائب لکھنؤ کے اسی مخلوط رنگ میں ہے اور اس میں وہ تمام معائب موجود ہیں جو ناسخ و آتش اور ان کے تلامزہ کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا ناسخ وغیرہ نے غزل میں ایسے مضامین شامل کر دیے تھے جن کو غزل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور اس قسم کے مضامین میرت الغیب میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، جیسے ایک دم حکم خدا مجھ کو فراموش نہیں، دل پہ لکھے ہیں سماوی ہیں جو دفتر چاروں، کیا ہوا چار عناصر جو پریشان ہوئے آج، دم میں ہو جائیں گے اک جا دم محشر چاروں، بطن مادر بغل گور مکان باغ بہشت، اپنے بندوں کو خدا نے یہ دیے گھر چاروں، نصیب ہو کہ نہ ہو صبح دیکھنا غافل، خیال موت کا زم ہے وقت خواب رہے، وزیروں کو سند شاہ کا ہے فرض اعزاز، نبی کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب رہے، غیروں کو پھاڑ کھائے سگے یار تو کہوں، اے شیر واہ تو ہی تو شیروں کا شیر ہے، قصور نفس لعین سے خدا رہا ناراض، گناہ غیر پہ ہم مورد عتاب رہے۔ اس کے علاوہ صنم خان عشق کے نام سے دو دیوان، نور تجلی اور ابر کرم دو متنمیاں، کئی مسدس قصائد اور واسوخت چھوڑے، اور امیر اللغات تو واقعی عظیم شاہکار ہے۔ المختصر یہ کہ امیر مینائی نے اردو شعر و ادب کی بے لوث و قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ امیر مینائی کو لکھنؤ کے عیش پرستانہ ماحول نے ان کی طبیعت پر گہرا نقش چھوڑا تھا۔ قیصر باغ کے عیش و عشرت، سیر و تفریح و تماشے لکھنؤ چھوڑنے کے برسوں بعد تک ان کو یاد آتے رہے۔ مثلا فرماتے ہیں، امیر افسردہ ہو کر غنچے دل سوکھ جاتا ہے، وہ میلے ہم کو قیصر باغ کے جب یاد آتے ہیں۔ امیر مینائی نے مختلف نوع اصناف سخن میں تب آزمائی کی، لیکن ان کا اصل میدان غزل ہی تھا۔ امیر کی شاعری میں حسن و عشق کے جذبات کا لکھنؤ کی علمی زبان میں بڑی خوبی سے بیان ہوا ہے۔ ان کے کلام میں تخیل کی گہرائی کے ساتھ رنگینی اور ندرت بھی ہے۔ اس کے علاوہ حسن و عشق کی چھیڑ چھاڑ اور آشوا ترازیاں بھی ہیں۔ ان کا ابتدائی کلام ناسخ کے رنگ میں ہے، لیکن آگے چل کر دہلی کی سادگی، صفائی، سلاست و روانی، رنگینی و رعنائی، رعایت لفظی، تشبیہات و استعارات اور بے تکلفی کا بھرپور عکس بھی نظر آتا ہے۔ آئیے ذرا نمونے کلام پر توجہ فرماتے ہیں۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، انگور میں تھی یہ میں پانی کی چار بوندیں، جس دن سے کھینچ گئی ہے تلوار ہو گئی ہے، عمر برق و شرار ہے دنیا، کتنی ناپائیدار ہے دنیا، امیر جمع ہیں احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستان رہے نہ رہے۔ صنم خان عشق کے آخر میں گوہر انتخاب اور جواہر انتخاب کے نام سے دو ضمیمیں شامل کیے، جن کی نسبت ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میر اور درد کے رنگ میں کہے گئے۔
1: امیر مینائی کی غزلیہ شاعری یہ مقالہ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر شریف الدین، اور اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب۔ سماعت فرمائیے جناب سلام فیضی سے ان کا کلام۔
2: غزل سے پہلے چار مصرے سماعت فرمائے۔ عرض کیا ہے، کھلنے نہ پائے تھے ابھی پھل پھول کے چراغ، کھلنے نہ پائے تھے ابھی پھل پھول کے چراغ، پاگل ہوا کی تیغ شجر کاٹنے لگی، پاگل ہوا کی تیغ شجر کاٹنے لگی، اب دنیا نے پہلے فن کی میرے

دادی سلام، دنیا نے پہلے فن کی میرے دادی سلام، پھر اس کے بعد دستے ہنر کاٹنے لگی، پھر اس کے بعد دستے ہنر کاٹنے لگی۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائے۔ اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا۔ حسن مطلع سماعت فرمائے کہ مجھ سے بچھڑتے وقت وہ گریا کنا بہت ہوا، مجھ سے بچھڑتے وقت وہ گریا کنا بہت ہوا، بجھ تو گیا مگر چراغ شعلہ فشاں بہت ہوا، بجھ تو گیا مگر چراغ شعلہ فشاں بہت ہوا۔ اور اٹھے نہ حشر پھر کوئی اب الاماں بہت ہوا۔ شیر سماعت فرمائے کہ باقی نہیں رہی رگوں میں خون کی حدتیں بھی اب، باقی